0: កាសប្រងអ្នកតំតាបាក់អំឡងរកងតាបាក់អំឡងអត់ដឹងតាក់តាមបកាសលាដារមបកាសលានុកាន់យុម៉ាងកាន់យ៉ាងរងរងបាច់ចាច់មកចោះចេះរបស់ពួកវាមានបើអានចេះទៅពេលនោះគួយត្វត់តក្លែបើអើយអើយអើយពរប៉ែវេញណាពរប៉ែវេញណារ៉ែថងហារ៉ែពីអណោដេនពីអណោឌីវដល់កបេះឡាយុងដល់កតុងកហងរដល់កកយ៉ាពីអណោហុយកេណាមីកតោចាហុយកេណាម៉ាកតោចំpiano den piano diu karum nyo lakok kakok tok nyo ke pa pa kok da kok lun mi ko ta cha ma jembroi la ka nang ko la twat bak lan ko la tok na no la di rong ro da no ai ka wat ta teng neng de loh yo la diu la nyuin nyat đến đến lưu lưu bớt rồi cũng đã tới chua bớt rồi qua ta tây chu nhờ đỏ gần lề nhờ có lần lần tiền là cây thì ta đã như thế
1: nào mình chơi là phim là phải
0: chắc vợ con này chắc vợ uống qua uống qua uống qua bếp nhà đó rồi chơi bếp đó rồi mang cho bạn bùi tay
1: uống qua
0: យូរតែ
1: ដាំដាំទៅសំងទីពុទ្ធជនជ
0: ាតែឡោអោយអាយតែឡោ
1: យូរទូលវិញសំងមក
0: ណាវើ
1: អីណាមកតា
0: ដានឆាក់ណោយ
1: ទៅឆាញ់ពេលមកបុយបាយ
0: បាទទីបលោរប៉ះ
1: ទៅតែសំងបុយមកបុយញ៉ាំចា
0: ដែរវត្តលែកតំតំ
1: រកមកទៅវណ្ណមកផ្សោមកញ៉ាំ
0: ទៅមកបុយណោអោយ
1: អីវិញវិញមកសុផៃវិញ
0: អូអាយអាយក
1: ញ្ញាក
0: ៏មកដល់បានរៃក៏ពីអណោ
1: ពីនេះនេះលោកពេលនេ
0: ះខ្ញុំក៏អរងគីតាញ៉ាទៅមក
1: ណាមកដល់នេះ
0: វាគួរឲ្យនិយាយទៅចេះតែគួយប
1: ាទចាញ់ទៅលីខ្ញុំ
0: យ៉ាងបបញ៉ាក់ទៅដាក់វិញឡាត់ឡងយកតាគេ
1: ពីនេះឈឺមកគិនមកវិញ
0: ណាមក
1: ឈឺក្លាសឈឺមកពីទៅមក
0: បាទបាទ
1: តែខ្ញុំនិយាយតាមអ្នកខ្ញុំចាំលេ
2: ខប្រាក់តាមតាមស្ដាយរៀនទីគូរ៉េតពូ
1: អូយយាធ្វើខ្មានយកទ
2: ីពូកា
1: ទន្ទិនឈី
2: ទូការេតាមតែរ៉ាណា
1: យីយី
2: យីពីនេះតាមតាមយារេយ៉ាស្ទើរទៅទៅបែរទៅទៅគិតរ៉េតាមអរ៉ាទៅរ៉េតាមអ្នកកែទៅតាប់ទៅតាប់ពីនេះទៅរីបាAna tamme te paitika kename tahikure tashire tamachi tamachi kahori mare kepi ubi yani kunete nepita nepite hori ta nepite koa pero antaro yume amake tamme kepi kepi maide